vecchia già di minna nì la narangrta hanno cruje c'ha vinto vanita qui ma quelli sono quattro qui ma quelli sono quattro io vei mi uccolo vatto qui mi e mi nari in cuja a che con carcia cuja e va me son andi qui ma quelli mi cagiva gente ma parla di punti che non stanno parla e vede gungumon e gungumon e gli si di una gente e hanno vede e vede mi nami Ibe mi lupu mawa kwimika e me nadi mu kuya aje don karebera ya e wa me zon anti kui mago ya mi ni kagi wa je ni na spana un kana ya anti e be zik ingu ma ya mi ya te e ni si de wi ya chana ne ka ku zon e ya ni be de e me ni ni ti na lo ni na na na na ki ni an a ku na ki na ki ya ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni